Kajasovce on tavai sinuak, kiha na vesta magoma, ne hiawe on. Ne hiawe on, ne hiawe on. Ek tovce, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imigusia, ek oma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.